Blondie, og det var Maria. Iran DC, det er lige nu på Still Believing Queen, og David Bowie, Under Pressure, efterfølger her på Alfa.

Hitfabrikken, Dieter Bohlen, Thomas Anders, det var Modern Talking selvfølgelig, og så var det Brother Louie. Og så, den her spiller vi en gang imellem, Handsome, drengene i

When Smokey Sings, så fik vi her fra ABC. Hvis jeg bladrer ned over timens playlist, så skal vi ikke have musik fra Smokey i timen her. Der er i stedet til genhør med Dan Hartman, med Avril, med Shalamar og senere Supertramp. Og lige nu får du også musik fra Simply Red. Her er Something Got Me Started. Dansk musik er derefter. Velkommen til den nye time. Sure.

Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You. Og før den, Joey Clem, var det Gina G. Oh, oh, just a little bit. Og nu lige bare en lille smule mere. Ja tak, her er Sanne Salomonsen endelig fri. Jeg troede, det